0: chenjera nemama.
1: Ngova zvakwana 3 nemakumatatu omuseso nomuseso zviri kukwana kuita muviri. Ndicho kinziwa ndichino 32 minutu. Nazvo mumbo Joseneko. Mumbo Jo Mapeta Shinda. Ndime iyo shipiro mabasa kwandime shinjawo.